Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag kallat Se himmelens fugler. I 18 program har vi nu fått möta olika fugler I Bibeln och hört en del om vad dessa fuglarna kan lära oss, både om Gud själv, vad det innebär att vara människa och inte minst vad det verkligen betyder att tro på Gud. Du kan få köpt hela denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese et avsnitt fra Gledesbrevet I Bibelen, fra Paulus' brev til Filipperne. Og vi skal finne fram et avsnitt I kapittel 1, og der lese sammen vers 21-24. Jeg har kalt dagens program «Larven og sommerfuglen». Paulus skriver, For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever I kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere, det mer nødvendig, at jeg blir I kjødet.